0: дүүстөө дүй бүгдэй егэж айах хэлэй юбжах.
1: Каши, жаумаа егэж ангадан зэй юбэй.
0: Сэнэй жаубэй ангаса саанэ дүүсанг цунгаалаг гэнхэдэй гачэгэй. Күсүлэбдэгэй рангай нэсүнэй.
2: Нэсү.
0: Я зүйбэй жээлэ цэмбэ шүшім гуарэй. Кэсэй ялагай ранняану, ягүүгүдаа жанжээ, жанжээ түйм гуардаа.
2: Хау косу.